0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim lobističke ugovore sklopljene s ciljem samostalnosti entiteta Republika Srpska i zabranio isplate iz entitetskog budžeta. Zenički rudari prekinuli štrajk glađu. Odblokiran račun BHRT-a, zaustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa. Stranka Jedinstvena Rusija osvojila tročetvrtinsku većinu u Dumi, potvrđena javna podrška ratu u Ukrajini.
7: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
8: Dobar dan, poštovani slušalci. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku prema kojoj se isplate za lobističke ugovore u kojima se kao cilj navodi nezavisnost Republike Srpske smatraju neustavnim i naredio vladi RS-a da obustavi isplate firmama s kojima su ovi ugovori sklopljeni.
7: Kako je navedeno u odluci, ugovor institucija RS-a s firmom Dickens and Madson Kanada nespojiv je s Ustavom Bosne i Hercegovine te se zabranjuju sve isplate iz budžeta Republike Srpske prema tom dokumentu. Sud je također naložio Narodnoj skupštini Republike Srpske, vlade i drugim nadležnim entitetskim organima, kao i svim službenim ili odgovornim osobama u tim institucijama, uključujući i predstavništva u inozemstvu, da obustave sve aktivnosti u vezi s isplatama na osnovu ovog ugovora.
8: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica prekinuli su štrajk glađu nakon što su dobili informaciju da je u banci otvoren račun preko kojeg će u narednom periodu biti realizovan kredit Svjetske banke.
7: Time će biti ispunjeni njihovi zahtjevi za isplatu zaostalih plata. Očekuju da bi se to moglo desiti naredne sedmice. Do potpune konzervacije i zatvaranja rudnika rudarima preostaje proces izvlačenja opreme iz jame Raspotočje.
8: Račun radiotelevizije Bosne i Hercegovine zvanično je deblokiran nakon više od mjesec dana, čime je privremeno obustavljena kriza koja je prijetila potpunim gašenjem državnog javnog servisa i ostavljanjem stotina radnika bez egzistencije.
7: Informaciju o deblokadi potvrdio je državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, istakavši da je brza reakcija uslijedila nakon njegovog nedavnog apela nadležnom sudu. Podsjećamo, račun BHR

0: RTA bio je u blokadi duže od mjesec dana, zbog čega su zaposlenici ostali bez redovnih primanja i zdravstvenog osiguranja, a sam servis prošle sedmice bio je prinuđen početi s redukcijom programskog sadržaja.
1: Komunalnoj sagi u Mostaru ne nazire se kraj. Nakon što su juče otpušteni radnici komunalnog predočili javnosti privremenu mjeru opštinskog suda, prema kojoj u roku od 3 dana moraju biti vraćeni na posao do okončanja procesa, danas su se o ovom problemu očitovali iz kluba Bošnjaka i mostarski gradonačelnik. Ispred vijećnice su se okupili i preostali radnici komunalnog, koji strahuju hoće li primiti zarađenu platu.
2: Ovo je kompletan raspad sistema. Riječi su kojima je gradonačelnik Kordić opisao aktualno stanje u mostarskom komunalnom poduzeću. Privremenu mjeru povratka na posao otpuštenih radnika u ovom je trenutku neizvodivo ispoštovati, a kazne za neprovođenje su najavljene.
3: Sud donosi privremenu mjeru i nalaže da u roku od 3 dana vratimo ljude na posao. Isti sud donosi ispis Jadranke Senkić iz sudskog registra koja bi mogla provesti tu mjeru. Kolike su kazne, prvo ne znam da ćemo platiti kaznu jer su nas ti sudovi blokirali. Mi ne možemo izvršiti ovo o čem vi pričate.
2: A zbog aktualnog štrajka pravosudnih radnika, nemoguće je Jadranku Senkić ili bilo koga drugog upisati u registar tko bi imao ovlasti provesti naložene mjere. Zbog toga je situacija dodatno zakomplicirana jer sada ni preostali radnici ne mogu dobiti zarađenu plaću ni doprinose. Zato su se, zabrinuti zbog neizvjesnosti, okupili ispred vijećnice. Stanje u firmi pojašnjava radnik Fahrudin Maksumić.
4: Teška je situacija, zato što je sud blokirao sve direktorici Jadranke Senkić koja je oduzeo vlasti. Znači da ne može ona sada ništa, ne možemo mi to nafte uzeti. Znači ne može, mi nemamo uplaćeno zdravstveno osiguranje, nemamo prevoz, nemamo ništa, ne može nam platu zapustiti. Znači u tome je to problem svega sud.
2: Zbog cjelokupnog stanja u Mostaru, posebno kada je riječ o komunalnom, klub Bošnjaka je zatražio da gradonačelnik pozove na odgovornost upravu komunalnog te da se sukladno odlukama suda radnici vrate na posao. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostar.
5: Mi jesmo ovdje da zaštitimo preduzeće, odnosno ove atake, odnosno napade na preduzeće, gdje ovim odlukama kakve poduzima gradonačelnik zajedno sa direktoricom Jadrankom Senkić guraju preduzeće u stečaj. To smo od početka upozoravali.
2: Višemjesečnim ponašanjem svih aktera ove priče situacija u ovom poduzeću je eskalirala, a zbog trenutačne pat pozicije ne ispaštaju samo radnici komunalnog, već svi građani Mostara. Do daljnjeg. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
1: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Bojan Cvjetić i drugi, koji se zasniva na dokazima iz dešifrovanih aplikacija Sky i Anom. Članovi organizovane kriminalne grupe osuđeni su na ukupno 27,5 godina zatvora uz novčane kazne od 890.000 maraka, dok je dio optuženih pravnih i fizičkih osoba oslobođen krivice.
6: Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu u predmetu Bojan Cvjetić i drugi, osudivši članove ove organizovane grupe na ukupno 27,5 godina zatvora uz novčane kazne od 890.000 maraka. Uz neovlašten promet i skladištenje više od 3 tone skanka i 35 kg kokaina, kako je saopšteno, presuda obuhvata i druga teška krivična djela, poput međunarodnog krijumčarenja i pomoći učiniocu nakon počinjenog krivičnog djela.
0: Prvooptuženi Bojan Cvjetić, bivši savjetnik u Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, osuđen je na godinu zatvora i 100.000 maraka novčane kazne. Za organizovanje i transport Petar Dukić osuđen je na 10 godina zatvora i 700.000 maraka. Bivši policijski inspektor Mladen Milovanović osuđen je na 5 godina robije zbog pomaganja kriminalnoj grupi, dok su preostali članovi dobili kazne u rasponu od 6 mjeseci do 2 godine zatvora. Dvojica optuženih i 3 privatne firme oslobođeni su krivice.
6: Sud je potvrdio da je ova grupa funkcionisala kao uvezana mreža u kojoj su pojedini članovi, koristeći falsifikovane bunkere u vozilima, prebacivali narkotike i gotov novac preko državnih granica. Još teži oblik kriminala bio je sistem zaštite unutar same policije, gdje su osuđeni službenici zloupotrijebili značke kako bi narkoklanu pružali logistiku i pomagali u prikrivanju tragova nakon obavljenih poslova. Sva ova djela dogovorena su isključivo posredstvom šifrovanih aplikacija Skyanom, preko koji su optuženi u realnom vremenu upravljali rutama droge i prali milionsku imovinsku korist kroz nekretnine. Ipak finansijski dio optužnice pretrpio je udarac jer je sud oslobodio firme optužbi, zaključivši da nije dokazano da novac na njihovim računima

0: građanima potječe direktno iz ovih krivičnih djela. Današnja presuda je prvostepena i prva je velika potvrda zakonitosti dokaza s aplikacije Sky u Bosni i Hercegovini, a s obzirom na oštre kontraste u kaznama za šverc, krijumčarenje i policijsku korupciju, konačni pravni rasplet ovog mega procesa uslijedit će pred apelacijskim odjelom suda Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Dok se na predizbornim plakatima obećava švicarski standard, BH građani u stvarnosti preživljavaju inflaciju. Ekonomistica Svetlana Cenić upozorava na katastrofalne posljedice neproduktivne javne potrošnje i zaduživanja vlada po kamatama višim od onih za obične građane. Razgovarao Ibrahim Sofić.
2: Svjedočimo stalnim poskupljenjima dok nas statistika s vremena na vrijeme uvjerava da inflacija usporava. Šta nas zapravo čeka na jesen i zimu kada su u pitanju cijene energenata, hrane i osnovnih životnih namirnica?
3: Što se tiče energenata, ne očekujem ja baš takav skok kao 2022. godine što je bio. Međutim, kod nas je problem što ide inflacija na inflaciju. Pa kad kažu usporava inflacija, zaboravljaju da je to na onu prethodnu. Nije više recimo 5, nego je 3%. Međutim, prethodno je bila, pa onda imate trošak na trošak i nikad se cene ne vraćaju nazad. Šta se može desiti? Blag rast, kažem, u odnosu na 2022. energenata, naravno, posebno će trpiti Sarajevo i okolina zbog gasa, jer verovatno će doći do poskupljenja. Što se tiče samog gasa, on se ne obračunava berzanski kod nas, nego na osnovu prosjeka od prethodna tri mjeseca, pošto mi imamo samo jednog dobavljača i to je koliko znam po ugovoru. Međutim, dobra stvar je što ste vidjeli, ako ste primijetili u Evropskoj uniji, kad se našla alternativna ruta, onda je nešto gas, cena gasa pala. Naftni derivati, znate i sami od čega zavisi, međutim ima i ono što mi zaboravljamo. Trump kad kaže sad će primjer je, cena nafte pada. Trump kaže idemo osvajamo Iran, cijena nafte raste. Pitanje koliko će i on izdržati pritisak poslovnog lobija i ostali koji to itekako trpe. Za to vrijeme Kina, na primjer, koju smatraju glavnim konkurentom, nema taj problem. Oni imaju energente.
2: A kako će se ta lančana reakcija poskupljenja odraziti na ionako narušen životni standard građana Bosne i Hercegovine i ko će podnijeti najveći teret?
3: Kad poraste gorivo, sljedeći korak, znate i sami, transport, sve je živo, logistika, posljedično toga hrana, i onda trpe oni koji imaju najmanje, jer najviše troše i najveći izdatak im je na hranu, na energente, stanovanje, tako da onda imamo pad standarda i naravno imamo opet više ljudi u siromaštvu. Ja ne znam kad su zadnji put objavili podatak, mislim, ja bih voljela da neku u ovoj kampanji iznese podatak, već kad se prepucavaju koliko je stanovništva u apsolutnom, koliko u relativnom siromaštvu, da li uopšte znaju dok se busaju junačka prsa i najavljuju kao da nikad na vlasti nisu bili. I jedni i drugi, i ono što je nekad bila vlast od opozicije i obrato, ja ne znam, ja kad ih slušam, evo, samo čekam da se probudim u Švajcarskoj i da mi sve bude lijepo i divno. Da zaboravim koliko su koštali bilbordi, koliko jadno drveće stradalo zbog ovih plakata i ovih flajera koje niko naravno ne čita, jer tu je sve divno i krasno i sve je našminkano. I koliko vidim, nikom ne pada na pamet da sedne i pravi neko rješenje.
2: Dok privreda grca, vidimo da se entitetske vlade neprestano zadužuju na domaćem i stranom tržištu. Gdje odlazi sav taj novac i kakve će to ekonomske posljedice ostaviti?
3: Nažalost, zadužuju se, znamo, kupuju izbore, daje se i ovdje i onda, i to će biti katastrofalna posljedica. Znate, standard pada, para se manje, sve više iz zaduženja, sve veća kamatna stopa. Ja ću samo dati paralelu, mislim, pogledajte po kojoj kamati se zadužuje Republika Srpska, po kojoj je federacija, a evo nedavno je član moje šire porodice digao kredit za stan, ili drugačije ne može, i ima kamatu koja je više od duplo manja od ove koje

0: po kojoj se zadužuju vlade. To vam samo govori šta nas sve čeka, jer je užasno dato na neproduktivnu javnu potrošnju, a možete vi dekretom, dekretom se može povećati plata, hoćete minimalac, hoćete ovakav, hoćete državnim činovnicima, hoćete sve, ali ne može dekretom produktivnost, ne može dekretom da se, da u industriji gdje je pad zaposlenih, znači industrija, neće niku industriju naravno, a ona izdržava sve živo, e to ne može dekretom, a na tom polju apsolutno ništa ne radi.
1: Svijet.
2: Stranka Jedinstvena Rusija koju podržava Kremlj osvojila je četvrtinsku većinu na parlamentarnim izborima prema danas objavljenim konačnim rezultatima. Time je potvrđena očekivana uvjerljiva pobjeda te stranke na orkestriranim izborima. Ona je osvojila 349 od 450 mjesta u ruskom parlamentu. Taj rezultat je najbolji ishod u istoriji te stranke. Trodnevni izbori koji su završili u nedjelju bili su prvi parlamentarni izbori u Rusiji otkad je predsjednik Vladimir Putin u februaru 2022. pokrenuo potpunu invaziju na Ukrajinu te su smatrani testom javne podrške ratu. Odbrambeni pakt između Turske, Saudijske Arabije i Pakistana mogao bi prerasti u širi savez za islamski svijet, koji bi obuhvatio i Iran, izjavio je predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmuş. On je kazao da se ratifikacija sporazuma očekuje već narednog mjeseca. Ove regionalne sile potpisale su zajednički odbrambeni sporazum iz Mekke u avgustu, nekoliko sedmica prije nego što su jemenski Husi, koje podržava Iran, pokrenuli napade na Saudijsku Arabiju u okviru šireg regionalnog sukoba. Italijanska vlada odobrila je uredbu kojom se uvodi ograničenje od 30% za određene kategorije učenika sa stranim državljanstvom u prvim razredima, zabranjuje pokrivanje lica burkom i nikabom u školama, te uvodi dodatne mjere za učenje italijanskog jezika. Premijerka Giorgia Meloni saopštila je nakon sjednice vijeća ministara da je cilj mjera poboljšati integraciju učenika i spriječiti stvaranje, kako ih je nazvala, geto razreda.
3: Predstavnici kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu saopštili su stavove povodom učestalog iznošenja navoda i informacija o radu te ustanove, koje zbog nepotpunosti i netočnosti mogu narušiti njen ugled i integritet i negativno utjecati na povjerenje pacijenata. Generalni direktor Primarius Alen Pilav govorio je i o zahtjevima sindikata.
4: Prema riječima generalnog direktora kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Primariusa Alena Pilava, konferencija za novinare sazvana je nakon više upita pacijenata i građana o tome je li sigurno liječenje u kliničkom centru Univerziteta Sarajevo.
5: Samo da naše građane i naše pacijente i potencijalne pacijente uvjerimo da klinički centar radi kao što je uvijek radio i što će nastaviti tako da radi. Ja ću vam kao generalni direktor samo par detalja dati. Ovo su osnovni brojevi kliničkog centra. Od 1. do 8. 31.8. 25. u kliničkom centru je bilo hospitalizirano skoro 30.000 pacijenata, u istom periodu ove godine 31.000 pacijenata. Znači imamo porast, liječimo sve pacijente sa svim nama dostupnim metodama i lijekovima koji trebaju za pacijente. Skoro 180.000 BO dana, to su pacijenti koji su prespavali unutar kliničkog centra, a ove godine 181.000. Povećanje je 1,4%.
4: U svojstvu direktora hiruških disciplina kliničkog centra profesor dr. Nermin Granov prezentovao je učinak naglasivši da je to djelo svih zaposlenika. Govoreći o urađenim kategorisanim operacijama, naveo je i da će ovu godinu okončati sa više od 255.000 ambulantnih pregleda.
6: Ja sam želio da pokažem transplantacioni program zadnjih 16 godina. Vidite da je on u konstantnom porastu, znači od transplantacije bubrega gdje vidimo da praktično od 2015. su krenule i sa kadavera, ne samo sa živi donora nego i sa kadavera i da one polako rastu. Također transplantacija rožnjače, ali ono što mi je posebno nekako zadovoljstvo i čast da istaknem da smo 2019. godine uveli mehaničku cirkulatornu potporu. Da bismo 2024. uradili prvu transplantaciju srca, do sada smo uradili 3 transplantacije srca.
4: O radnom učinku i postupcima liječenja govorili su i drugi direktori disciplina kliničkog centra, među kojima internističke, neuropsihijatrijske i ginekološke. Cjelokupna prezentacija upriličena je kako bi se javnosti obznanili učinci, ali je generalni direktor Alen Pilab govorio i o zahtjevima sindikata.

0: sindikata.
1: Jedan od zahtjeva sindikata je povećanje broja kadra. Evo ekskluzivnu informaciju ću vam sada dati zahvaljujući Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, upravnog odbora, generalnog direktora, ministra kantonalnog zdravstva, vladi kantona i federalnom ministarstvu zdravstva, mi smo u srijedu dobili odobrenje za zaposlenje 120 novih medicinskih sestara. To ne znam kada je zadnji put zaposlen toliki broj. Mi stalno obnavljamo kadar koji ide u penziju ili iz bilo kojeg razloga ode iz kliničkog centra. Sada imam raspisan konkurs za 42 medicinske sestre koje su otišle u penziju. Taj se konkurs završava. Očekujem da ćemo ovih 120 sestara raspisati sljedeće sedmice.
0: Podsjetimo, prije 7 dana čelnici sindikata radnika u zdravstvu u kantonu i sindikata osnovne sindikalne organizacije kliničkog centra iznijeli su niz problema s kojim se suočavaju, a među kojim je i isključenost pri izradi pravilnika o radu ustanove, kolektivnom ugovoru, konkursima i svega što se odnosi na prava radnika kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
2: Članovi udruženja za Dišenovu mišićnu distrofiju u Bosni i Hercegovini danas su ispred Federalnog ministarstva zdravstva u Sarajevu uputili apel nadležnim da bez ikakvog odlaganja osiguraju terapije givinostata za 15 dječaka u federaciji, kojim bi se usporila progresija oboljenja. Predstavnik udruženja Mustafa Hanđić.
3: Dva dječaka koja su posljednjih 6 mjeseci izgubila sposobnost samostalnog hoda i evo mi danas ovo mjesto pitamo nadležne institucije ko će snositi odgovornost za tako nešto. Ono što je nama možda najvažnije dostupna je u manjem BH entitetu, u entitetu Republike Srpske. Oni su iskoristili svoj model da preko Fonda solidarnosti svoje dječake liječe u inostranstvu, a mi smo se ipak odlučili kao pacijentska organizacija da podnesemo jedan zahtjev našim nadležnim institucijama da fizički taj lijek obezbijedimo ovdje u federaciji lijek, obzirom da je to u ovom momentu najlakša varijanta, najjednostavnija i najjeftinija.
2: Farmaceuti su često prvi zdravstveni stručnjaci kojima se građani obraćaju za savjet i podršku u očuvanju zdravlja. Njihova važnost bila je u fokusu obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta u Tuzli. Građani su mogli besplatno provjeriti svoje zdravstveno stanje i razgovarati sa stručnjacima.
4: Za brojne građane prvo mjesto na kojem će potražiti zdravstveni savjet je apoteka. Najčešće je to mjesto za rješavanje različitih nedoumica u vezi sa terapijom, a građani kažu farmaceuti imaju i više vremena da im se posvete od doktora.
5: Oni mi dosta stvarno pomognu i više sam u komunikaciji i dogovoru sa farmaceutima nego sa ljekarima, što je nažalost istina.
6: Neki dobar savjet se prihvati i tako neki boli ovaj tretman, tako ovaj, uvijek se savjet, posavjetimo i tako.
7: Oni su uvijek brižniji malo.
8: Sedam, ravno sedam.
7: I put je baš na pravi put.
4: Farmaceuti učestvuju u razvoju proizvodnje lijekova, kontroli kvaliteta i sigurnosti, a i posljednja su karika u lancu prije nego što pacijent počne terapiju. Posao farmaceuta ne završava izdavanjem lijeka. Važan dio njihove svakodnevnice je razgovor s pacijentima. Nermin Bektić, član upravnog odbora Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona.
9: Ako imate svog doktora, imajte i svog magistra farmacije, svoju apoteku, otiđite tu, savjetujte, taj farmaceut će znati vašu terapiju, znači šta smijete. Možda vama odjednom neko komšinca kaže pijem ja nešto za bolove, pa i vi odlučite to uzeti, a možda ne smijete.
4: Da je upravo kontakt s ljudima jedan od razloga zbog kojeg mladi biraju ovu profesiju, potvrđuje i Ines Ibrahimović koja se obrazuje za farmaceuta.
10: Upravo za ovo zanimanje me najviše potaklo to, ta komunikacija sa pacijentima, s njihovim problemima. Smatram da u farmaceutskom smjeru upravo mogu da naučim sve stvari koje me zanimaju, od hemijskih stvari pa do onaj kako mogu da pomognem svim pacijentima.
4: Obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta pružilo je priliku građanima u Tuzli da se dodatno posavjetuju sa stručnjacima o očuvanju zdravlja. Bila je ovo prilika i za mlade buduće farmaceute da se upoznaju sa pozivom kojim će se baviti. Zarina Mujić, asistentica na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
11: Naši studenti, budući ali magistri farmacije, mogu da osjete kako izgleda svakodnevnica u praksi, kako u stvari izgleda dan farmaceuta, da imaju direktan kontakt sa samim pacijentima.
4: Farmaceuti su važna karika u zdravstvenom sistemu. U isto vrijeme su stručnjaci za lijekove, ali i osobe kojima se pacijent često prvo obraća za savjet. A upravo povjerenje i dobra komunikacija mogu biti važan korak ka sigurnijoj i uspješnijoj terapiji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Uvođenje trajne saobraćajne, a ukidanje vlasničke dozvole, stroži kriteriji za obuku vozača i instruktora, te zabrana

0: Uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena podzakonskih akata. Sve planirane izmjene usmjerene su ka omogućavanju digitalnog poslovanja, smanjenju administracije, većoj transparentnosti i efikasnijem vođenju evidencija.
1: Prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo je 288 osoba, dok je 1810 teže i 9726 lakše povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama. Posjetio je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Foto, ocijenivši da takvi podaci pokazuju potrebu za reformom postojećih sistema.
2: Ovo je rezultat sistema koji je pao na ispitu prema građanima. Sistem koji dozvoljava ovoliku smrtnost na cestama, ne zaslužuje da se ne razdrma, da se ne reformiše i da izmjenama bar spasimo jedan život. A dobrom primjenom izmjena možemo ih spasiti puno više.
1: Jedan od ključnih principa budući reformi biće digitalizacija procesa.
2: Također tu je princip digitalizacije koji je nezaustavljiv i u okruženju i u Europi. I ja ću vam navesti recimo primjer digitalizacija kataloga pitanja koja ćete dobiti na vozačkom ispitu. To je možda onako zvuči kao sitna stvar, ali suštinski sve što radimo u narednom periodu trebamo omogućiti izmjenama podzakonskih akata da se može raditi i digitalno. To naravno znači manje papirologije, manje putovanja po šalterima i trošenja vremena građana i firmi, ali to znači veća transparentnost, puno jasnije zavođenje evidencija i dokazivanje onoga što se desilo, a znamo da ima puno zloupotreba u ovom sistemu.
1: Govoreći o izmjenama pravilnika za instruktore vožnje, Forto kaže.
2: Naše mlade ljude koji ulaze u sistem, koji je opasan po život, obučavaju ljudi koji se zovu instruktori u autoškolama. Instruktori su u zakonu fino navedeni kao struka, zvanje. Znate koliko je trebalo časova da položite u nekoj maloj zgradi, u nekom malom mjestu, u nekom kutku u Bosni i Hercegovini, da bi postali instruktori, imali zvanje instruktora? 45 časova. Znači, za 45 časova, često su to bile neki vikend posjete, odete za vikend negdje u neki grad, vratite se, imate zvanje instruktora. To je, naravno, neodrživo i neprihvatljivo. Izmjenom ovog pravilnika sa 45 povećavamo zahtjev obuke na 300 časova. To je 6,5 puta, 650% povećanje obuke za ljude koji će obučavati našu omladinu da uđu u sistem.
1: Govoreći o registraciji vozila, ministar je kazao da će novi pravilnik biti usmjeren na potrebu građana, usmanjenje potrebne dokumentacije i administrativnih procedura. Umjesto nekadašnje naljepnice koja je koštala 5 maraka i nije služila ničemu, sada ćemo imati naljepnicu po istoj cijeni uz sve nove mogućnosti u smislu transparentnosti, identifikacije i digitalne infrastrukture. Forto je najavio i da će se vlasništvo nad vozilom ubuduće dokazivati potvrdom koju izdaje nadležni organ. Za Federalni radio, Dubravka Pipica.
3: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopštilo je da su pokrenute aktivnosti s ciljem utvrđivanja relevantnih okolnosti i činjenica o navodnom nestanku goriva iz skladišta oružanih snaga BiH Stojković u Novom Travniku, te da je formiran tim za provjere. Vijestokraći 230 tona nafte iz ovog skladišta objavio je RTRS. S druge strane, iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona naveli su da nemaju zabilježenu prijavu o ovom slučaju.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras počinje takmičenjem u novoj sezoni Lige evropskih nacija. Na nacionalnom stadionu u Varšavi gostuje kod selekcije Poljske. Meč prvog kola grupe B4 počinje u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbarez.
5: Mi smo pokazali u ovom mandatu da u gostima vladamo materijom, da smo tu kad treba da budemo. Svi su igrači spremni, inače željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Sigurno da ćemo ući hrabro i respektujemo protivnika do kraja, ali i mi gledamo svoje šanse u svakoj utakmici.
4: Nakon kratkih priprema u Sarajevu poznato je da u timu neće biti golmana Nikole Vasilja i bočnog igrača Newcastle Amara Dedića. Novi stoper Leeds Uniteda Tarik Muharemović osvrnuo se i na činjenicu da zbog kazne UEFA na tribini

0: tribinama neće biti organizovanih navijačkih skupina.
1: Borimo se i za navijače kad nisu tu, ko su oni bare za nas, na svakoj utakmici borimo se i mi za njih i kad nisu tu. Ali jedva čekamo da ih vidimo opet kući i tamo ćemo duplo onda slaviti.
0: Švedska i Rumunija će u isto vrijeme odmjeriti snage u Sofiji.

0: Bienvenue à Paris.
1: Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gradačica.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Subotnje jutro radija Gradačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, evo nas u jutarnjem programu Radio Gradašca na FM 98,3 MHz, ponovo sunce i ponovo neke, nadam se, lijepe, zanimljive i ugodne priče. Vikend je pred nama, subotnje jutro i muzika za dobro jutro, prve poruke, servisne informacije, naravno oglasi i obavještenja, sve to karakteriše ovo jutro i ovaj dan. Malo ćemo se baviti i općim izborima 2026. kroz onu redovnu našu rubriku Izborna hronika, ali kako je to uobičajeno, vikend program subotom i nedjeljom uglavnom bit će posvećen vama, dragi naši slušalci, vašim pozdravima i muzičkim željama. Naravno i danas, tačno u 11, imat ćemo i besplatne male oglase. To su neke stvari o kojima razgovaramo, o kojima slušamo i pričamo ovog 26.9.2026. godine. U vašem društvu su Sead Osmičić i Džemal Delić.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradašca na FM 98,3 MHz. Jutro sunčano, 11 stepeni Celzijusa, uglavnom vedro, no bilo je rose, prohladno, 11 stepeni rekoh i temperatura zraka danas će rasti za nekih 10 stepeni, tamo negdje oko 21, maksimalna dnevna temperatura prognozira se za Gradačac. Pratit će nas mjestimično oblačno vrijeme, bit će sunca, bit će i oblaka, nakratko, ali u svakom slučaju nadamo se jednom lijepom i ugodnom danu i jednom lijepom prijepodnevu na talasima FM 98,3 MHz. Što se tiče prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda, informišu da je jutros u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, u Hercegovini je pretežno vedro, na Bjelašnici 1 stepen Celzijusa, na Ivan Sedlu i Sanskom mostu 7 stepeni, u Banja Luci i Doboju je 8, u Tuzli 9, u Bijeljini i Sarajevu 10, u Livnu, Gradašcu 11, Zvornik mjeri 12, Trebinje 14, a najtoplije u Mostaru 17 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim i istočnim područjima Bosne povremeno moguća je i slaba rosulja. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kreteće se od 14 do 20, na jugu zemlje i do 25 stepeni Celzijusa. Prognoza je vremena za danas. A uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno, postepeno sunčanije vrijeme, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezniji prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se i boravak na otvorenom, te slojevito odijevanje kako bi se raskopotili u toplijem dijelu dana. Eto, dakle, ponesite odjeću, malo je hladnije jutro, tokom dana će zatopliti, bit će više sunca i bit će ugodnije. Nadam se da će vam biti toplo i ugodno i uz naš program u nastavku. Ostanite s nama.

0: sam zapravo ja.
1: U cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac, puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi, hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Novo u Fazprom Modrića. Hidropak za vodu Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
4: Fazprom Modrića 065-826-641.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
5: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: opći izbori 2026. Izborna hronika.
1: Prenosimo saopćenje Bosanske stranke. Država mora da brine o penzionerima, borcima, mladima i svima ili nije održiva. Program BOS Pravda za sve, izbori 2026. Penzioner koji je radio cijeli život mora dostojanstveno živjeti od svoje penzije. Borac koji je branio državu mora imati stvarna prava. Mladi, kao i svi ostali, moraju imati razlog da ostanu, rade i grade budućnost ovdje. To nisu privilegije, to je osnovna obaveza uređenog društva. Program BOS-a Pravda za sve definiše sadašnje stanje kao posljedicu nemarnog odnosa vlasti prema državi i javnom novcu kojim upravlja. Kao nosilac liste BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona insistiraću kroz budžet, zakone i odluke izvršene zakonodavne vlasti da se prioritet ne daje tajkunima, nego ljudima koji su cijeli život radili, branili državu ili tek trebaju graditi njenu budućnost. Penzionerima, penzija od koje se može živjeti, borcima, stvarna, a ne deklarativna prava.

0: mladima posao, sigurnost i perspektiva ovdje. Ne kroz jednokratne pomoći pred izbore, ne kroz nova obećanja svake 4 godine, nego kroz sistem koji funkcioniše svaki dan, mjesec i svake godine. Država koja ostavi penzionera bez dostojanstva, borca bez prava i mladog čovjeka ili bilo koga bez budućnosti ne može biti održiva. Penzija od koje se živi, prava boraca koja se stvaraju ili stvarno ostvaruju, budućnost mladih i svih. Pravda se sve, država mora brinuti o ljudima, poručuje Mirnesa Janovac, nosilac liste BOS za Skupštinu Tuzlanskog kantona.
1: Izborna hronika.
0: A Gradska izborna komisija Gradačac donijela je odluku o imenovanju mobilnih timova za izbornu jedinicu 025A Gradačac. Ovom odlukom imenuju se članovi i zamjenici člana 5 mobilnih timova, dok će predsjednike i zamjenike imenovati Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Shodno pravilniku o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini, imena za člana i zamjenika člana mobilnih timova su dostavila samo 2 politička subjekta, dok su ostali članovi i zamjenici članova imenovali se sa rezervne liste Gradske izborne komisije Gradačac.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

0: Subotnje jutro radija Gradačac.
1: Danas budite svim srcem uz naše zmajce, naše hrabre žene i majke koje učestvuju u trci šetnji za život. One u Sarajevu trče i šetaju za sve one koji se bore, za one koje su pobjedile i u znaku sjećanja na one koje više nisu s nama. Vaša snaga i zajedništvo su inspiracija za sve nas. Pokažemo da niko u ovoj borbi nije sam, poručuju naše zmajce. Naime, danas će biti održana 19. Race of Rur trka šetnja za život, događaj koji godinama pruža podršku ženama oboljelim od karcinoma dojke. Organizator je mreža Think Pink u Bosni i Hercegovini, koja kroz registraciju za trku šetnju za život finansira brojne aktivnosti za žene širom zemlje, a vrijedne članice su i članice udruženja Zmajice iz Gradačca. Od nekih aktualnih informacija i vijesti, recimo da je GSS Srebrenik izveo akciju spašavanja bračnog para koji se izgubio na području Majevice nakon što su se udaljili od mjesta na kojem su bili smješteni. Par je boravio na izletištu Majevica, poznatom kao Baca Bešić, a odakle su se uputili prema Rašljanskoj rijeci. Tokom kretanja izgubili su orijentaciju, nakon čega je upućen poziv za pomoć. Studentski domovi Univerziteta u Tuzli dobili su preliminarnu rang listu studenata koji su ispunili kriterije za prijem u akademskoj 2026/27. godini. Ova preliminarna rang lista za studentske domove Univerziteta u Tuzli dostupna je u PDF dokumentu, a kako je riječ o preliminarnoj rang listi, studenti trebaju pratiti i neke naredne informacije univerziteta u vezi sa daljom procedurom prijema u studentske domove. Gradska služba za privredu, razvoj i poduzetništvo obavještava poljoprivredne proizvođače koji nisu poslali zahtjeve za federalni poticaj da je rok do 30. septembra ove godine, a tiče se silažnog kukuruza, dakle uzgoj brojlera, zatim rasplodnih junica, odnosi se na pravna lica i obrte, pa onda pšenica, ječam, zob, tritikal i ostale biljne i animalne proizvodnje. Za sve dodatne informacije možete se obratiti u Odsjek za poljoprivredu, kontakt telefon broj 035-369-777 ili lično doći u kancelariju u zgradu bivše poreske uprave. I još jedna najava za danas. Čaršijska džamija u Srebreniku danas će biti svečano otvorena. Početak programa je najavljen za 11 sati i 30 minuta. Svečanost organizuje Međlis Islamske zajednice Srebrenik, koji je pozvao vjernike i građane da prisustvuju otvorenju džamije. Otvorenje Čaršijske džamije u Srebreniku predstavlja značajan događaj za islamsku zajednicu i vjernike ovog područja. Organizatori očekuju prisustvo brojnih gostiju. Uoči svečanog otvorenja upriličen je i mevludski program nakon akşam namaza.

Ono što još možemo reći, a vezano za ovaj dan, uz povoljnije biometeorološke prilike i stabilno, postepeno sunčanije vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše jake. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a tokom jutra hronični bolesnici i meteoropate trebaju biti oprezni prilikom boravka na otvorenom, pretežno uslijed moguće pojave magle i mjestimično dužeg zadržavanja na oblake, uslijed čega će temperature zraka sporije rasti. Preporučuje se i boravak na otvorenom, slojevito odijevanje kako bi se raskolomotili u onom toplijem dijelu dana. Pristižu već i vaše Viber poruke. Naša stalna slušateljka Majda pozdravlja sve slušaoce i nas u radiogradarstvu. Majda, hvala za pozdrave. Piše, može li Hanka Paldum, tražiš me kad kasno je sve ili kada je kasno za sve? Može, Majda, tražimo Hanku Paldum i ispunit ćemo vašu muzičku želju. Dolazi nam i poruka od našeg Envera. Enver piše, pozdrav vama i slušaocima, muzička Tri ruže od Halida Bešlića. Evo još jedne poruke, piše nam Faruk, za naše roditelje koji više nisu s nama. Želim naručiti pjesmu Amanet mi babo ostavio i posvetiti je svim našim roditeljima koji su nas napustili, a posebno našim koji zauvijek žive u našim srcima. Dragi naši, vrijeme prolazi, ali ljubav, uspomene i vaš amanet ostaju. Nedostajete u svakom važnom trenutku, u svakoj radosti i svakoj tišini. Nikada vas nećemo zaboraviti i uvijek ćemo vas spominjati s ljubavlju i ponosom. Neka vam dragi Bog podari vječni mir, a nama snagu da čuvamo ono što ste nam ostavili, napisao je u ovoj posveti naš stalni slušatelj Faruk i mi ćemo potražiti i njegovu muzičku želju, a Amanet mi babo ostavio, slušat ćemo Nedjeljka i da vidimo imamo li još poruka. Ima još jedna, pozdrav za radio ekipu, malu slatku bucku iz Srebrenika, sretno da ti bude položen vozački ispit i kupovina kola, da se navozaš bez kazni i kvarova. Moje bivše žene, Darko Lazić, pozdrav iz Sibovac, Rakija, ne mogu sad da nađem, ali u svakom slučaju, evo, došla je vam i ova poruka, Darko Lazić. Toliko za ovaj prvi blok, čekamo vaše poruke na 061-264-9, ispunjavamo vaše Viber muzičke želje, a šaljite nam i vaše besplatne malo.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Reklame. Reklame. Reklame.
1: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

nam otipkati vašu poruku sa nazivom pjesme i imenom pjevača. Mi ćemo je pročitati i dalje slušati u ovom našem programu. I rekli smo, u 11 ćemo čitati i vaše besplatne male oglase. Također ih možete slati na Viber broj 061 26 49. Sportski je vikend pred nama. Dok i mi čekamo vaše poruke, da najavimo ili se osvrnemo na neke od događaja dana. Vjerujem da ste pratili našu reprezentaciju. Bosna i Hercegovina sinoć u prvom kolu Lige nacija u Varšavi odigrala bez pogledaka 0-0 protiv Poljske i osvojila izuzetno vrijedan bod. Zmajevi pružili borbenu i disciplinovanu partiju, posebno u prvom poluvremenu. Bosna i Hercegovina je u završnici zaprijetila preko Alajbegovića i Mahmića, a Tabakovićev pogodak u 77. minuti je poništen zbog prekršaja nad golmanom. Naše Zmajeve za tri dana, dakle, čekuje gostovanje Rumuniji u Bukureštu, a onda ćemo put Zenice, gdje će se također odigrati dvije utakmice. A mi vas pozivamo na još jedan zanimljiv sportski duel, doduše u Srebreniku, nogometaši Zvijezde. Danas igraju prvenstvenu utakmicu na gradskom stadionu u Srebreniku, dočekuju nogometni klub Jedinstvo iz Bihaća u okviru dakle utakmice Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. 15 sati i 30 minuta, subota, gradski stadion Srebrenik. Našoj ekipi potrebna je vaša podrška sa tribina, najavljuju iz nogometnog kluba Zvijezda Gradačac. A što se tiče ostalih utakmica, uglavnom gradačički klubovi igraće sutra u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bosna dočekuje Napredak, a Omladinac će na megdan ekipi Orahovica 74. U prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, dakle, rekli smo da Zvijezda će danas igrati u Srebreniku. A od ostalih utakmica ove subote sastaje se Rudar Kakanj Posušje, Vitez Čapljina, Budućnost Banović i Bratstvo Gračanica, Radnik Hadžić i Travnik. Ova utakmica će se također moći gledati u televizijskom prenosu. Sutra u Tomislavgradu Tomislav Igman iz Konjica, Tošk dočekuje Stupčanicu iz Olova, a u Gabeli Gošk dočekuje Slobodu iz Tuzle. Popratit ćemo naravno ove rezultate, o njima ćemo govoriti i uspravo sportskim minutama našeg programa. Dobro, to je to što se tiče, dakle, ovoga. Nema za sada više vaših poruka vezanih za muzičke želje, niti za vaše besplatne male oglase, pa idemo mi, kako smo to i obećajili, jeli, uglavnom sa muzikom iz našeg studija i porukama naših poslovnih partnera.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Marketing.
0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: subotom.
1: Bye bye.
2: Idemo dalje sa kolažom subotom, ispunjavamo vaše, naravno, muzičke želje i to na način tako što nam vi šaljete poruke na Viber broj 061-26-49, a mi čitamo i slušamo vaše, naravno, muzičke želje, ali prenosimo i vaše poruke. Veliki pozdrav s Požarika za sve vas u studiju, za naše građane, ovog našeg lijepog gradarca, pjesma Hakala, samo će me majka žaliti. Pozdrav idu od Selime. Pa onda ide još jedna pozdrav, pjesma o gradašcu, Džavid Pamuković, također od naših slušalaca. I da vidimo šta piše u ovoj poruci. Se nada selam i nas, naše slušalce. I kaže, molim vas, pustite nešto od naše kraljice Farizade. Evo, ispunit ćemo i za vas, se nadam, muzičku želju. Slušat ćemo Farizadu u nastavku. Idemo do Tuzle. Dobar dan, pozdrav za voditelje Radio Gradarstva, pozdrav za sve. Ako može, Halid Bešlić, U meni jesen. Pozdravi, dakle, od našeg Almedina. Hvala lijepo na ovim lijepim riječima. Idemo slušati vaše muzičke želje. Ako bude poruka, njih ćemo čitati u 11 sati. Dakle, ukoliko budete učestvovati

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar.

0: Muzika, informacije i dobre vibracije samo na Radio Gradašcu.
1: 3 sata. Jedan organ za transplantaciju. I život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna.

U 11.14 mi ulazimo i ovaj posljednji krug vaših pozdrava i muzičkih želja u kolažu subotom, izdanje za 26. septembarski dan 2026. Pa da vidimo šta mi to sve imamo od vaših poruka. Naš Mirsad piše: lijep pozdrav za vas u studiju, režiji, naravno svim slušalcima Radio Gradašca, našoj zvijezdi sretno, samo igrajte Ne sudi Grk. Aha, ova je dobra. Kaže: samo vi igrajte Ne sudi Grk. A muzička od Farizade, Srebrna duga. Hvala i ugodan nastavak programa. Hvala vam, Amir Sade. Javlja nam se i naš stalni slušatelj Marko. Pozdrav vama u radiju od Marka iz Kugrića. Pjesma Kap veselja od Lole Novaković. Evo, hvala vam lijepo za ove pozdrave, Marko. Ostavimo i dalje zajedno na FM 98,3 MHz. Pratimo naravno sve one važne događaje i dešavanja. Malo ćemo pogledati šta nam pišu iz Bihamka. Nakon završenog policijskog uviđaja uspostavljen saobraćaj na magistralnom putu M17 od izlaza sa autoputa A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. S obzirom da su se za vrijeme obustave stvorile kolone vozila u oba smjera, saobraća se usporeno. I na graničnim prijelazima gužva, kolone su duge putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Pogled na najnovija mjerenja, barem što se tiče temperature, 18 stepeni u Gradašcu, ugodnih, reći ćemo, vedro je i sunčano, tokom dana temperature će još malo rasti do 21 stepen Celzijusa u maksimumu, a bit će pretežno vedro, dakle i malo oblaka, ali više sunca tokom ovoga dana, u nedjelju još toplije i do 24 stepena Celzijusa. Ništa, idemo slušati Srebrenu dugu, slušati Lolu Novaković, Kap veselja, i ako do pola 12 stigne još poneka vaša porukica, rado ćemo ispuniti vašu muzičku želju. 061 26 49 Viber broj za vaše poruke.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenju.

spasiteljem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovečanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 73 03 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.
1: Reklame!
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise-a igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

Tiho, tiho, tiho, zeče majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frate moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
4: Dobrodošli u našu današnju radio emisiju. Mi smo učenice iz škole Dr. Safet Beg Bašagić. Ja sam Asija Muminović.
5: A ja Jasmina Topalović.
4: Danas ćemo vam pričati o našem septembarskom izletu koji je bio u četvrtak. Bio je to jedan lijep dan kojim smo se svi mnogo radovali. Okupili smo se ispred škole i bili smo jako uzbuđeni jer smo znali da nas čeka dan pun druženja, smijeha i zabavi.
5: Krenuli smo pješke i putem pričali, šalili se i smijali. Vrijeme je bilo lijepo, a septembar je već pokazivao prve znakove jeseni. Lišće je počelo mijenjati boju, a lagani vjetar je učinio šetnju još ugodnijom. Svi smo bili dobro raspoloženi i jedva čekali da stignemo do Stare Banje.
4: Kada smo stigli, napravili smo kratku pauzu i malo se odmorili. Nakon toga smo počeli sa raznim igrama i aktivnostima. Neki su se takmičili, neki razgovarali, a neki su uživali u prirodi. Bilo je mnogo smijeha i zanimljivih trenutaka koji ćemo sigurno dugo pamtiti.
5: Meni je najljepši dio izleta bilo druženje sa prijateljima. Sjedno smo pričali, fotografisali se i šalili. Čak smo i nekoliko puta toliko se smijali da smo zaboravili koliko smo već hodali. Upravo zbog takvih trenutaka izlet nam je bio još ljepši.
4: Vrijeme je brzo prolazilo i uskoro je došlo vrijeme za povratak. Iako smo bili malo umorni, svi smo bili sretni. Dok smo se vraćali, pričali smo o svemu što se toga dana dogodilo i prisjećali se najsmješnijih trenutaka. Vratili smo se do škole.
5: Na kraju smo shvatili da za lijep izlet nije potrebno ništa posebno. Najvažnije je da smo zajedno, da se družimo i da napravimo uspomene koje ćemo pamtiti. Naš septembarski izlet bio je jedan od onih dana koji bismo rado ponovili.
4: Hvala vam što ste slušali našu radio emisiju.
5: Nadamo se da ste uživali u našoj priči i da ćemo se uskoro ponovo družiti. Do sljedećeg slušanja.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Dobro jutro, dragi slušalci. Danas je sa vama učenica 6. razreda osnovne škole dr. Safet Begbašević. Ja se zovem Mujić Beoma i danas ću vam pričati o 22. septembru, kada nastaje jesen. Kao što svi znamo, ljeto ostaje iza nas, a 22. septembra nam stiže jesen. Jesen je posebno godišnje doba. Nekoga da čekuje sa smijehom, nekom je žao što odlazi ljeto, ali tako je svake godine. Lišće polako spada sa drveća, lišće mijenja boju od zelene na žutu, crvenu ili smeđu. Jutra postaju svježija, dani kraći, a večeri duži. Priroda kao da nas posjeća da je sasvim u redu usporiti, zastati i uživati u malim stvarima. A upravo te male stvari često najviše znači. Toplina pici u hladno jutro, zvuk kiše dok smo kod kuće, šetnja kroz park prekriven lišćem, omiljena pjesma, najbolji dan u životu. Znam da jedva čekamo svi jesen, nemojte skrivati, imam još jednu stvarčicu reći. Nadam se da ste uživali i da ćete imati predivnu jesen.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali,
1: dječji radio.

Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Smajić Tajra i učenica sam osnovne škole dr. Safvet Beg Bašagić. Danas ću vam pričati o džamiji Huseniji. Husenija, 200 godina vjere, tradicije i zajedništva. 200 godina ezana, namaza, dova i seđdi. 200 godina u kojima su se generacije rađale, odrastale, živjele i odlazile. A Husenija je ostajala kao nemi svjedok vremena, kao čuvar vjere i kao mjesto koje je kroz stoljeća okupljalo ljude. Husenija džamija nije samo građevina od kamena i zidova. Ona je mnogo više od toga. Ona je dio našeg identiteta, naše historije i naše svakodnevnice. Ona je mjesto gdje se čovjek vraća sebi, gdje pronalazi mir u namazu, snagu u dovi i utjehu u vjeri. Kroz proteklih 200 godina njenim vratima prošle su hiljade ljudi. Ovdje su svoje prve namaze klanjali naši preci. Ovdje su učili prve ajete Kur'ana, ovdje su roditelji dovili za svoju djecu, a djeca učila od svojih roditelja kako se voli vjera i kako se čuva ono što su nam generacije prije nas ostavili. Njeni zidovi pamte i lijepe i teške dane. Pamte vrijeme radosti, ali i vrijeme iskušenja. Pamte ljude koji su dolazili sa osmijehom, ali i oni koji su u njenom miru tražili utjehu. Pamte šapat dova, zvuk ezana i korake vjernika koji su bez obzira na životne okolnosti uvijek pronalazili put prema njenim vratima. 200 godina Husenije znači 200 godina kontinuiteta. Znači da su naši preci znali koliko je važno sačuvati džamiju, ali i ono što ona predstavlja. Danas kada obilježavamo ovaj veliki jubilej, ne obilježavamo samo godine koje su prošle, obilježavamo sve ljude koji su kroz tih 200 godina bili dio Husenije. One koji su je gradili, čuvali, obnavljali i pomagali. One koji su njoj učili, klanjali, podučavali druge i prenosili vjeru sa generacije na generaciju. Prisjećamo se naših djedova i pradjedova, koji su možda upravo na ovom mjestu učili svoju djecu prvim riječima vjere. Prisjećamo se svih onih čija imena možda danas ne znamo, ali čiji je trud ostavio trag koji i danas gledamo. Njihova djela su možda prošla tiho i bez velikih riječi, ali vrijednost takvih djela najbolje pokazuje činjenica da Husenija i danas stoji. A ono što stoji 200 godina ne stoji samo zahvaljujući kamenu i malteru, stoji

0: Ti za njih su ljudi. Njihova vjera, njihova ljubav, njihova odanost i njihova želja da ono što su naslijedili ostave budućim generacijama. Još ljepše i snažnije. Jer džamija nije živa samo kada se obnavljaju njeni zidovi. Džamija živi onda kada su njena vrata otvorena, kada se iz nje čuje ezan, kada se u njoj klanja namaz, uči Kur'an, upućuje dova i kada se ljudi okupljaju u dobru. Neka zato Husenija i u narednim stoljećima bude mjesto mira, vjere i zajedništva. Neka njena vrata uvijek budu otvorena onima koji traže put, smiraj i nadu. Neka se iz nje i dalje širi ezan i neka generacije koje tek dolaze znaju cijeniti ono što su im generacije prije nas ostavile. Neka Allah Dželešanuhu nagradi sve one koje su kroz historiju na bilo koji način doprinijeli izgradnji, očuvanju i obnovi Husenije džamije. Neka podari rahmet onima koji više nisu među nama, a čiji su tragovi ostali u njenoj historiji. Neka podari zdravlje, bereket i snagu svima koji se danas brinu o njoj. Sretni 200 godina Husenijo, neka ti ezan još stoljećima odjekuje, neka se u tebi namazi klanjaju, dove upućuju i Kur'an uči. Neka kroz tvoja vrata prolaze nove generacije, noseći u svojim srcima vjeru, ljubav i poštovanje. Prema onome što su im ostavili njihovi preci. 200 godina iza nas, generacije ispred nas, a Husenija da ako Bog da ostane zauvijek. Zub vremena je ugrizao ove stoljetne zidove, tako da se ukazala potreba za njihovim obnavljanju. Obnova je završena krajem augusta 2026. godine, a svečano otvaranje i proklanjavanje ove naše džamije je bilo 6. septembra 2026. godine. Taj dan u našem gradu bilo je posebno i svečano. Ljudi iz svih krajeva naše domovine Bosne i Hercegovine i iz inostranstva su došli da uveličaju ovaj događaj. Hvala Allahu na mogućnosti da doživimo ovu ljepotu naše džamije, koju je sagradio i nama u amanet ostavio. Husein Kapetan Gradašević. To je bilo sve za ovo jutro. Želim vam ugodan dan.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali
1: dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušaoci. Danas je sa vama učenica 6. razreda osnovne škole dr. Safet Begbašagić. Ja sam Đulić Merem i danas ću govoriti o historiji našeg prelepog grada Gradačca. Područje današnjeg Gradačca ima veoma dugu prošlost, a njegov razvoj posebno je značajan tokom osmanskog perioda, kada Gradačac postaje veoma važno mjesto. Međutim, kad spomenemo historiju ovog grada, većina ljudi prvo pomisli na jedno veoma poznato ime, Husin kapetan Gradaščević, koji je ostavio ogroman trag ne samo na historiju, nego i cijelu historiju Bosne. Husin kapetan Gradaščević bio je jedan od najpoznatijih bosanskih prvaka 19. stoljeća. Posebno je poznat po tome što se suprotstavio pokušajima centralizacije Osmanskog carstva i zalagao se za veću autonomiju Bosne. Njegova porodica imala je veliki utjecaj u Gradačcu, a upravo Gradačačka kula ostala je jedan od najpoznatijih simbola tog vremena. Gradačačka kula nije samo građevina koju danas posjećuju turisti, već predstavlja veoma važan dio historijskog nasljeđa grada. To bi bilo to za danas, vidimo se nekom sljedećom prilikom. Želimo vam ugodan ostatak dana.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Povodom sedme godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i četiri vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima kojeg stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062-73-7303 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6.30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Vaughna. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju. Ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Povodom 7. godišnjice smrti i u znak sjećanja na specijalistu medicinske biohemije Kurtić Adnana, prvog vlasnika i voditelja laboratorije Central Lab u Gradačcu, Central Lab je skupa sa porodicom Kurtić odlučio da pomogne našim sugrađanima. U srijedu i četvrtak, 30. septembra i 1. oktobra, unutar laboratorije ćete besplatno moći kontrolisati šećer i 4 vrste masnoća u krvi, koje uključuju dobre i loše masnoće. Cilj ove promocije je da se podigne svijest o aterosklerotskim plakovima, kojih stvaraju upravo ove masnoće, a koji su jedni od glavnih uzroka srčanog udara. Srčani udar je bio koban i po našeg Adnana, uzrokujući njegov rani odlazak. Pogođeni ovim gubitkom, želimo da ukažemo na važnost redovne kontrole. Sve informacije možete saznati na broj telefona 062 73 73 03 ili putem Facebook stranice. Naše radno vrijeme je od 6:30 do 17 i subotom od 8 do 15 sati. Vidimo se u Central Lab laboratoriju u Gradačcu, jer prevencija je najbolja zaštita.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
5: Restoran Hazna.
4: 061-142-022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065-826-64.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medijsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Udoban smjer, sadržaj, terapija.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski thriller Kurir, utrka s vremenom, režisera Scotta Waugha. Vrhunski kurir Hank Malone dobija zadatak da preveze organ neophodan za transplantaciju, ali kada ga se pokuša domoći odloglašena kriminalna organizacija, počinje smrtonosna potjera u kojoj je svaka sekunda važna. U glavnim ulogama Alan Richardson, Owen Wilson i Rodrigo Santoro. Srijeda, 30. septembra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Kurir, utrka s vremenom u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: će se,
1: biva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka,
0: sport, zabava, muzika,
2: radio je uvijek brži.
3: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj. Uz Toma Cruise igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

splele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu

0: Vodilo se.
1: Desit će se.
2: Zbiva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

tri sata. Jedan organ za transplantaciju i život sedmogodišnje djevojčice koji zavisi od toga hoće li stići na vrijeme. U gradsko kino Gradačac stiže akcijski triler.

0: and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Reagovati na nasilje predstavlja ljudsku i zakonsku obavezu. Ako ste doživjeli ili svjedočili nasilju, prijave možete izvršiti na broj policije 122 ili pozivom na SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

oslobođen od svega, osim muzike. Noćni program Radio Gradašca.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Tom Cruise u ulozi kakvu još niste gledali. U gradsko kino Gradača stiže Diger, nova komedija katastrofalnih razmjera u kojoj Tom Cruise postaje Diger Rockwell, najmoćniji čovjek na svijetu. Problem je samo jedan. Upravo je on izazvao katastrofu koja prijeti uništenjem svega. Sada kreće u paničnu utrku s vremenom kako bi spasio čovječanstvo i dokazao da je baš on njegov spasitelj.
1: Shaped story. They already know the story.
2: They know it.
0: Uz

Toma Cruza igraju Sandra Hiller, John Goodman i Michael Stuhlbarg. Četvrtak, 1. oktobra u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Diger u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.